0: fai pelenga o tala o a foia o le laka piliki ia mame uma pe ona iai ia lenei foi a toenga toi o talongo lenei tausaga lua oluolo simaia lau faafogaega sama matua valau mai pea manaʻo e faafou lau le sitala o le ua iai auala vave a le kemigei ga lau vili mai a le koufale o ke kausaufua mai mau lau pisi ga lau vili mai a lau fale fesilia jessica ma silovia o lea foi kokogi mai ma kou le sikala fai mai a le fale na le taʻu lava a lau card number ia ma le aso expire ai gai luga uma lau card ia magu mea le akolugai kua ia maua lelei e le foip alu aku lau lisiki ia i lau pusameli ae isa mai a lau faafoaga o lea ua 27 minute ua tee a le 12 uma gai pese sekasi pelua tatou talotaloga mo oe samoa punia lava fekako
1: talofa lava sa mo ol punia lava alene
2: tu mo